Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Osreči nekoga, delčki sreče bodo padli tudi nate.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.